0: Bunte Dune, nese mea zat, tu zat cu lupo scau.
1: O.
0: Ce-a să venit ca...
1: Cine? Mm-hmm. Mă stai nata.
2: Că-i se poate rătă, stai acolo!